Olugbenga Igbon mi Asade. Mo rowo yin lapa abe yen salafia ni. Mo ri se te fi mo ri n te fi sowo si mi. Inu mi dun ayo mi kun. Eyi mo fe ni kiyin pe ise nla gangan ni le ise yin se. Thank you sir. Abusi Edumare Lola Olorun. Kole baje efe bi Isaiah.